Dios, malo coco, son como que es como Dios, pero no coco, toque, y yo junto, no aquí, no coco, como Dios, jacste aquí, hermana, jacste aquí, ajte aquí, tu llave, canis la senza, te como Dios, o que en el tiempo, este toque. Achtung, trotten, achtung, schwimmen, klein. Ein Sehen ist jetzt und der Kochelle, Kochelle, Ratsen, Halle, Maskelen, Kupon, Kanin, Tatschal, Minske, Akwandios, Atikugel, Nunkat und Klitzak, bin Irmanus, Irman. Also, wach, Jeniol, Kay, Jenachlog, Schmerkai, und Kiew, Hund, ihr Hund, Verke, Aschstach, Akwandios, und Kupinchan, Kiew, Twitch. Rakatun kan ko akben ka ishun ko akben tak mandios laib ente harke alqik ko akbele inang ko akben tekhun ko akben tekhun atun atun min ko wat tuz ko mandios hermanos pero katsto kitab inchalde anatat konsensi yakshal nante katsun kamin to kitab inchalde ta ak mandios weksa chukumakhtla makakanin sa tak mandios titi أتقن ديوس أمبليو تردونار إلقى فرق مخش قون فقان متخ مخش فرق سنقق إن شتتن هاي لاي قتشية لاي تن إنشان فمقاخ كي تشيخة فر أتان مي أتقن تن ديوس أنا تقويت قفن مشي ونيو القتشيخ فر أتن تل أند ديوس نقتن جين نسكر منكو تطويت سنقط ستكر فيري أتو ونيو الكي وكتيل الإسلام لانسون لانسون قطع يخلا فرك خصم خنقيخ خن خنقيخ قاخ انت ديوس خنقيخ قاخ انت مون آتسو لاش قطع بنتون قطن ديوس الله هي كناب لإنشن غانة فرك أين أخشناتي كويس جنات سوى إشي سبتمان تكلم قطن ديوس إشي تنبت قملي كتن يبان فوق سلامج كتن نیم شد فکر داد اخلال آخری آتن شکشوب لند ل. در آتن دخاله ارمان ارمانا نیم به مچ. چیکوان است تیول قمندیاس پروگنیس. آتلا تو میل آلق به خیقینش که مچن از القین کت. الکی کل القین دقه میشاله. الکی کل القین فان کتی دیاس میشاله. برکت فرد سلخیل تو کل قمندیاس ارمانس ارماناس. خانچی وحینی دیاس کلین کی کادتی لخون خون جن سالخ و پرکه سنگو خون پروگرام خات خم پکمان ده خون مهند ما خن کمان دیاس پروگنس این لقه پرکن اخون خون این کانه تقص زیاد تو میکش کاین تو تو اخل البونه پلت پرکه آخر شل قین خم خم سات نیا از گفتم آخون پرلوگنس la hermana pero como hace mi simpente sentene nakla oks oks lo que hago en nane es lo que hago en su pan dios wey hace un shikmeto porque a dios me enchante búkele porque hay en shish no ven pente lo que más hago con dios ni me toquen hace un tejo hago Atunde Dios o Anel, Atunde Dios o Jun Dios o Kilke, Atuveni o Kayet, Halen de Moment, Halen, Kateakieto Kawale, Dios Kivling Kay, Kateakieto Jah Anane, Kainke, Huntel Fish, Bendición, Machitsa, Tun Dios, Ayetek, Tetzala, Tistkutal Kaanan, don't go clean PR, and then check Incham, Perke Ashish Salah Ilo. خطقوك من جلدك انت الفرقصنك تسقطت لايش بنت ارمانا فرسنك دينا قبانقية شيبو يلدك شيئ مشي تنتك تشاق فرق يخنك إيلي تنتك من ديوسك إش سون فرق آخو تيتو إش آل سنت لسن كهت لتاق تخوني تتشيو جور كغنانكو يا إش قونك ديلي لفرق أتخ أقين نفرق شخصیمین کوست خون خاق این اخ قریب انشالله در اختر چک کاین اختر
את כל כך היית למהרי, סנקטן, ענת, את כל כך אין כמהרי, צלח איל, פדמחלוג, תונטוקטי ללכון, תונטוקטי לתדיוס, יש הוכח המטריאל, יש הוכח הספיריטואל, אשר סנטח אין לך פקה, אנא צלעון תכמהרי, חוק נמקור, אין שלכון כך אין, את תכמהרי, את סנקט צלח, תתח אין לך, ברכתון חמישיש, כתב ענן, תשיט את מהרי, נחכה לקאי לך, איסו אחל, עצנדק חתי, שכנה און ולתק מנדיוס, תויכת את אינשן מנדיוס, קוק אל, עצורך יניול, איש כחת על כואב, תנקשי, קאיית, לאית ששצחפת, איש לאי, לאי, קוקטי, ששתיל, צחל כה, איש לאית שכחבב, מין, תקסורמת, תלכנב, איש כח, מין קוב, מי, מי שכנתיק אינש בך, תחק אינשאל תקשך מעט כמקשח, וכחל תקון, כרבה יש את תחשיקו כשתוך את תדיוס, חצו לך התקועל, מצלת פנטי, ביה, אכתל, חייצו יולו חלין שכקועל, מתשנה הדיסיות, שוב אני שיט לתקוין תווי אחד, שמין, נינה לה את הדיסיות שתך, נינה לה את, את, את, תדיסיות שתה פרקעה פצון תדיסיות שעין על הלאה מיחור חום אספח אל תמם וחום אספח אל תצ'וב אפחי כבו אשכה חמת ששצג את וקקבי את שגל בית שדחשי את תלכך לן על התאי אלה מחלות תווה יהיה מחלות תקוס עלה פג'כת שבן ראייה חצון תדיסיות שעין עשייה תיכון תלעים בית תוקנב יעצון סולס משקוויץ, ברכתו לחיה, את תקועל תוקלמולתי, תמיד ג'חת כוס כמעט שכואלת, וצוכרס במסלילה, כששקעית, כששקוחת, משקמת, כעצון תבען חופה, כחצון לך שקוקאים, שקוקאים, היה לס מקוויץ, נשבח שלו פרדר, אבל זה הון כועל, נקנקאי נקה, חביס ואחר שטווין כלל לס מנטוויץ, נצ'קוש ג'ון ובפר כנחשנה לבון קיר תוך הכוס, תוך הפאנק, מחמיה פאנק מכאן את הקוויץ ורעצה איש השכמת תיצא שנחווה נהיקי את המשקה הנה פרקעת שיספים ויש צ'י תוך ששנצ'י את תוך שיספים ומצ'ש צ'וך הנה מצ'ש תקה הנה איקו ואל צ'יקו איש אינשען שאלה צ'יש צנטל נצחמן ואחר הנה איתל חינקת אינשאלתה אהן צהלך קצן שהוא יווי אחר נזכרן להרסוק אישן צהלך קצן מהן יווי אחר צהלך ולנתה עובדיינתן תחוק צ'ווין כל עצובך ינשים מי שנשיק נקטנה לגון את תנשק מת תנשן מהן יקה פרקי אחש חקי אינגוי אחשין צהחי חשין צהחי אחתין קני אחלין עצובך יניול ונשנמר וקאין שקיבן, שעד משנמר וכנסים קאין חוויצ'ין, חוויצ'ינח, חמיה ונתאייה, קאין שקיבן, מעשו ונסתתו כלדיוס, עצנתר, פאנקו, לפצחוק תדיוס, ורעצנתך צחפין, להסבין קוויץ תדיו, ולכך צ'יקו צ'ין, תנח כחלטו, לקח צ'יקו, מיה, שתוקשתן דקוואל, שתוקשתגוון, שתצ'י, תטווין כלל, תסעצון אנדטל, ואשכשתי שלכנת, וכאלה עשמין קוויצי יבחניש גוגל, כלוך בנתאייה, תתיה חוקבי לחון, שיצן כאן יחבן חוקבי מכה, תרוש חוקבי לחון, שינן כאן את הקוויץ, ורעצון שכנבי פוק, ותצ'ין כצ'אב עצון כבי, כאן גצלו חמוץ על כפן כי, פרמות שמנס, כלפצ'חוק, כי איך ישלש, שיגתנה, לחון, שאב אלו אך תנת לו כנב, אך תקרוית שאים ילטיב, אך תשאב אלו כלכוח אותו כלנדיוס, פרקי עצון לו צחפין, כאן פצמת שכמת תלתה ברילש, איתקוואל, כמצען יולי יקהיה, כאין קשי תלכוואל, כאין קשי שקוות על צ'י יצלח אילה, סמין קוויץ, עצון דרך תקח, איש משכמת חום הונב, לקצ'י של קאית אשי סנצלח אילה כה, שרת כך וכבל, נוס עצו חורך יניול כיה ארמן, אז ארמן, חן שבחיה חון כתיליל, תונתו כתיליל, חן תוק אלכמנדיוס שירינש עצו חורך יניול כיה
porque más van es calaca calla junto que le caíense si tengo cuidar de porque allá allá a que la echen mano con mi quest porque quest va tanto tanto caminar eso es menos son sin menos son es que lo que menos son vaca de cuchillo pues pero cuando te aman Dios se encubre porque se lo ve y se achuchinca y en val achuchin sudar en el y no achual en el club y en el achuchet til tish de nada achuchet achuchet achuchet pero anahma achuchudar en achual pues achual achuchin con tel pero cuando te aman Dios jale machi chimi jurar en el cuando se al que se enchante Google a Dios, ni siquiera junto a ti, ha hecho una pelea, pero junto a ti.